0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: David Kanin ligjërues në shkollën e studimeve të avancuara ndërkombëtare të Universitetit John Hopkins dhe analist në pension i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane theksoi në një intervistë për Kosovo Online se kriza në Kosovë do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve së qeverisë së re, si thotë ai, edhe duke supozuar se do të zgjedhin një president. Politikanët të Kosovës janë armiqësorë ndaj njëri tjetrit, gjë që do të ndikojë në komunitetin serb, i cili gjithsesi nuk ka shumë pritje nga kryeministri Albin Kurti. Ambasadorja e Gjermanisë në Beograd Anke Holstein deklaroi se dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës është një ngërsh, duke theksuar se nga pikpamja e Gjermanisë para kushti më rëndësishëm për deeskalim dhe bisedime konstruktive është zbatimi i plot dhe i besueshëm i marrëveshjeve ekzistuese, kryesisht marrëveshjes së Brukselit dhe Ohrit, mbi të cilat të dyja palët duhet të punojnë. Holstein theksoi se stabiliteti, pajtimi dhe integrimi evropian janë çelësi i së ardhmes së përbashkët të të gjitha vendeve në Ballkanin Perëndimor dhe se kjo ardhme qëndron në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike e Kosovës ka paraqitur Kuvendit të Kosovës një propozim për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit special pas vendimit kundër 4 ish udhëheqësve të UÇK-s. Partia Demokratike e Kosovës diskutoi hapat që do të ndërmerrë në lidhje me dhomat e specializuar dhe kryetari i partisë Bedri Hamza dje u takua edhe me kryeministin Albin Kurti. Deputeti i Partisë Demokratike dhe ish ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj tha se vendimi i dhomave të specializuara në Hagë, i cili dënoi udhëheqësit e ish UÇK-s, përfaqëson agresion ndërkombëtar kundër Kosovës. Avokati Dragan Pashiç tha për Kosova Online se iniciativa deputetëve shqiptar në Kuvendin e Kosovës, se cila ka të bëjë me shfuqizimin e dhomave të specializuara të Kosovës dhe zyrës së prokurorit të specializuar, nuk do të ketë asnjë efekt, sepse përveç kërkesës për një shumicë të dy fisht prej 2/3, është gjithashtu nevojshme që Këshilli i Bashkimit Evropian të miratojë një ndryshim kaq radikal. Pashiç shpjegoi se edhe miratimi përfundimtar i një ligji në parlamentin nuk do të ishte mjaftueshëm për të shfuqizuar ato institucione, sepse ato u formuan nga një marrëveshje ndërkombëtare midis Bashkimit Evropian dhe autoriteteve në Prishtinë. Ministri pa portofoli i ngërkuar për marrëdhëniet me diasporën Gjorgje Miliçeviç vlerësoi shqetësuese faktin që vendimi gjyqësor kundër ish udhëheqësve të UÇK-s në Hagë, i cili përcakton përgjegjësi penale individuale për dorës si arsye për sulme politike ndaj Serbisë dhe për një përpjekje për të imponuar një imazh të njëanshëm të ngjarjeve të viteve 1990. Miliçeviç reagoi me rastin e deklaratës së miratuar dje nga Parlamenti i Shqipërisë, i cili shprehu indignatin të thellë dhe mos pajtimin me vendimin për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin, me njoftim për veprimet e koordinuara me institucionet në Prishtinë. Shfuqizimi ose ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit special për shkarkimin e ministrës së drejtësisë Donika Gërvalla, si edhe mbështetje dhe fondet e pakufizuara për mbrojtjen e ish udhëheqësve të UÇK-s janë kërkesat e paraqitura sot në protestën e mbajtur në Prishtinë. Disa mijëra qytetarë mblodhen në sheshin e Skënderbeut në Prishtinë dhe protesta kaloi pa incidente. Ambasada Amerikane sot në Kosovë me parë bëri thirrje qytetarëve Amerikanë që të shmangin sheshin Skënderbeu në Prishtinë dhe të zonat për rreth. Pagesa ujt në veri të Kosovës duhet të filloj me 1 tetor, kur ujësjellësi rajonal Mitrovica do të filloj të dërgoj fatura institucioneve, biznismenëve dhe prodhuesve privat. Qytetarët me cëllet ka biseduar Kosova Online pajtuan se uj duhet të paguat si sërbime tjera komunale, por ata theksojnë se presin furnizim të regullt me ujt në këmbim. Drejtori i sjellësit rajonal Mitrovic, Bashkim Kurti, shpjegoi se qëllimi është që çdo familje dhe çdo objekt biznesi të ketë një macë për ujë, në mënyrë që përdorusit të paguajnë për ujë sipas konsumit real. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira dhe ngrohtë në disa vende me shira bubullima, kryesisht në pjesën veriore të Serbisë në mëngjes dhe pasdite dhe në mbrëmjen në pjesët jugperëndimore. Erë dobë veriore dhe veri lindore, temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 28 deri në 32 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.